10% di descuento din full tienda. Ribidi Aki, Lotobet Informals, Bison cu sumascota e DJ Jeff pune bun ambiente. E Saki de momento perfecto pa finaliza che proiecto n-am cu botin pendiente. E descuento da valido din tienda e tambe online ribano su website coimanbv.com. De sabra, 29 de ojesas, 5% de descuento din full tienda. Na Coiman!